nyale na ho no ahintasem no Dr. Frimpong Manso de brew tete mo fra herbal clinic odinsini Dr. Frimpong Manso anope yo betenase La Paz total filling station opposite ani yare da wo so ohwade a hunhun ni ye ebo wo so ani ema makomako a abodie mu hwehwemu ye hu ewo wiase ne se ye woni pa bi wo ho a sebi eburu sebi eson ya mo mo anifra ya babubo eniyama efre ni wa asaisi so obia ya mfe nifra ya diye no sebe angono nanso ya diye ben ene wiasimu abodiye mshushemu nina abede edise sasa adiye na ya babubo sono uni mse uwo bi anase wako hospital ya katrewa na unhu diya ube ya wesho dunsini Dr. Frimpong Manso echira kwa in sedro weni ya nananomu ya ya umunyini 200 years 90 years ukuro muko ya fuo muko do ewiasi nyina abodi ehwehwemu etenase no yade ba akopa efrani a obi wo ho a asase na oba so no sebe enye se yade ne yade wo no nemmom onyaaye no wantu ho na mo yie anase wanya ba bi papa nko enti enifra yade a aba wiase no ye ye hwehwemu no yade a edikan pa 70% a cause of blindness and any fryer de eye cataract de ye friend no ete na sa ete eye ade bi wo ho a efifi e wo wani kosua lens ne so obu wo ho a ete no e sha ase se e ba otimi ko hospital na doctors aka kire ne se ete ya e ba wani su yi enyini ye ne nyina ye be kwa ko ye operation enam se kanetete Yana nanu mkuta habendro ni fiedro mudi yetu ya duruti. Edipa ni kaya nani ye mshishino ayeno kure. Na etei enye njini ya yasi fiedro suso so. Enyina ni yako yu operation. Kwa apie muwatia si ya freno sama inobe wako nsa mampumu. Se etenu ya kachira use. Enyini ye. Enyine be yu operation. Eti fiedro suso soa. Se weninu wadi unumu e koforma. Eniyama ebede di ya ube hunye. Ube unse osha adia. Ase nkaniye bi tise rembo. Etiti uwe nini so. Enunu ya baku se wadu hunu muna ya kofom. Mienu. Ube unse kaneno. Na unhu nipanu wetre. Na sese nipanu wetre. Unhu na bosuo ye. Unhu na nimu ye. Enunu chese eteno edumwe ni. Miensa. Enipani benokura ube unse nene nimu ayo kusu. Obu oha wase doctor eye no kre mi ru ba bia mani no ase bo wo so ase mani na su ye kusu ohu ni te se de nsu amuna no sa ne mani nyina di adanse se wan hwe a ani fraya de a yamfa anwo no ehwehwe mu a kire se teba nipa so a 70% mi ko so ani fra no to hu ana montem ani ji sam ni se tete mo fra heba Dr. Frimpong Manso ye sum ye nananom no ye wonuru a Yede ba boa wa hodo miensa oba ne de afidie ni cheki hu se no wo wote no e wose e wo horo soma e wose e ma onura wo benum a be wo horo tene so e wose e nane te no e fa ahaban onura tumi wo mu kwa so emla ye mfa se kanka emla ye nyo operation se wotena na tani fira wani kodwo to obu wa na so den wo ka papa kire na wonti a ene de edu ba bi na kuta 2 billion kra obi antimi nti wani ni ma Eti me pachao. Na watu odusini Dr. Frimpong Manso tenasi. La Paz total filling station. Tete mofra herbal clinic and spiritual center. Obi wawon suswa. Esichire yadie. Abodie mu nshishe munu. Yahunse wii nipa tena. Emu watu. Esichire yadie timidia nifra yadie bromu. Edonu bulo nifra ne diabetic eye retinopathy. Asichire nise. Otwe dia mpon nyankopon ebo nipadua no ani na wodi se trenim no etese electricity enhoma na ewo soro na ya join na enu no power no na fem ma wokane ane so hyere wo dem ho saa na ani ni tie ka me hoen ewo angel na Dr. Frimpong Manso a onimu de ewo heba medicine mu no me nkyerekyere okwan a obefa so atu anamo a obetena sase so emre si kyere yade emfra wani Emla glaucoma emfra wani. Emla ete emfra wani. Emla eye pressure emfra wani.
ah kane tete ya nananom num dido ahambendura tumi adura beka frempo manso tete mo fra ye bansa no ye mfa bi mo anu ani nanum enti hwehwe mu ne baaye no ene ehun se enipa makoma ko edubi wo ho a uyo mu no mu wasi kire yade a omunya diabetic eye retinopathy eno enana meche wa adwuna ko sisi se ani na ye homa na ewo trenim no Onyankopon obo asoro ba asase obo onipadua obo obo abusuan ba asase suno ye obia ye mienu bia eno na wodam ho sesia no toani ehwe kanea na egbo ho no aha onse wuhu kanea no akoka akira dwen ne se kanea ni nie ukata wani a wuhu kanea ni biem sabia ye na famfo nyini koma adwen no sa homa mienu no ba ko de retina ba ko de optic nerve eno no ewo trenim ewo wani na chi sa retina ne optic nerve no dwumadi a edi ma nipadua ne hye eno na wo tuntum a na wo di wani kosua no o lens no ehu wo tuntum abonte a na akoka akira wa adwen ni se eye tuntum enti nipa bia wo hu ade a wo ka wo trim ansa na piwa no sa retina ne optic nerve no dwumadi a edi no na hwehwe mu amia hu se omo omo wa si kire yade omo omo diabetes omo de no retina ne esai a esai wo omani na chi emoja ni ntimi mfula na se moja ne bofa so a na pressure ne ba nani so a ono ohu ade kokokra na aye tuntum ohu fita na aye kusu e wo ho a ne bona banani so obu a o se mehwade a edem ha nyina aye fita mepachew mesrew sane ma we nyina di adanse se sikire yade na da so no wanya diabetic eye retinopathy na no no yade na si wotranim wani na chi ansa na ba wani ni so ani na ye homa ene se tranim entu se kane tete kura no ye ko school no na ye tu ye fo se memmo akuratiko because wo bo akuratiko a eka nani eno na wo mu a obu ho a wanya accident pen ni tira bo ho obu ho a owa soro ben ye friend migraine eka nani a obu se ne nani ni tutu no nani ni timi tutu ni se na prunsuo owa ho a na abosia wo so mesrew Ube PMO tete mofra herbal clinic and spiritual center. Odunsini Dr. Frempo Manso. Dientia ye fra tete mofra ne se. Ye sumye nananom. A no omoye edunsifo. Eti ye suba nyina te se kane tete nkola na ye di tumi esa yade no. Eni ti ne fra tete mofra no nkyere se mofra ne ye hwe. E kyere se kane tete odunsini Dr. Frempo Manso. Me ye titini a medi me nananom achi a mebre me ho ase adoma che de bofo no abeka me nsa. Mete kane tete adunsifo akonya so eti ye nyini nyina ye ne ya ye no ene tete abakwasam a ye nimu nti no ye de yananano machi a ebuo ne ani dia ye kuta de bua ni penti no obi obehu bia se ah wonana ye de kane tete nkola ya bi no masa aba no eno na omudi buo ne ani dia sayale ne nti ne fra ye tete mofra herbal clinic enye se nkola ne ye hom eye tete tete ye de yananano machi no nimdi a omudi sa yade ade bua ni ba kuta tumi nsu a na nkrofo ba ye bua me mu omadwuma kosoro eno na Dr. Frempo Manso meto aso eti madwuma no eya abusua adunsifo adwuma na otwedi ampo nyankopon e de amame eti me kire wa hu se minimu de me ka no kra kire ofisa me ti adunsifo akonwa su ofie me de obi oha onka no kra nkire wani ni fira onse 500 million blo beti ama edu ba bi no antu hu anamo a e fira na adum eti mesrew yale bia ya sabia buru sabia so ani fra yade yamfa anwo asase su na abefa anu ase kire yade bi na aba wo so ogabro so ene ye nuane na sei yade ne bi wo a obu e take 9 months 6 months 7 months and sana wetima boa no media meka no kra kire wo wantie na koni na mba bi kotu sikagu na aba na opre wo a no kra wo mu na media meka kire wo ifri nkonwa fie se wantie na kotu sikagu na wa ma me antena se anya nhyehya nka no kra nhwe awo huru wani nso amanura obenuma yade bi wo ho enye dako emu obi ana dan se abibidro eye magic eye continual treatment eniti ye nananom de bia no num dido kana fo mpe no kre obu wo ho a oto ho wa yesa tie abunanu agunasum yade bi wo ho a obi ani nsunsum ne ne kra wo obu wo ho a adidro a de be hwe obi 2 months no obi wo ho a be take ni 9 months enti me pa chew unim se de me bubo sui wo asi kire yade aka wani Asi kire ya ne ne buo a e ya busua ni mguase ya de ene so pese wunyini chewa asase we so na wo mudabro so wo akoma ya de a de ntia kidney adoso ni se yenuane na sei so pese wunyini che na wo ani ya de wo mudabro so wo asi kire ya de a
obu oha me bo me fie kire na onim se afi na mo 35 years etu menyini but me ka secret bi o wiase a kire wo abibifo ya so den ya mamrofo na dada ya ma niam na boy na nanum na ya to atwene kane tete abibifo ni enyini na etimi transasi so do 150 130 ene niam a ye di ko ye munya papa se wo pese wonyini na se se kire ya de enku ntem pressure enku ntem cholesterol enku ntem a di adwo me kano krekire wo pray uyo obi a wako hospital ya se wo pressure ya se wo diabetes ya se wo hepatitis B ya se wo cholesterol se wo pese wo tena se che a wo nya kidney problem na ya de enku ntem a di adwo tete adwo no se de yankopon boy na ya bu nuagu ya sum no and that veins emma cholesterol bia se wo asikire yade a emma obi a na da masofo bia na da nye heba doctor bia na da se wo ni di ya mfa won won to ha benro so a ebeku ntem there is no magic a wo debe treat diabetes wo debe treat pressure me ka no kra kire wo opati wo pa gai se wo asikire yade e wo mo jabro so a there is no pibo there is no miracle se wo ma me amfo won to amfie dro so an kire kwa be first wo didi ne wo ani adwo now di di basabasa yale ni be ku ntem because yade bi wo a abusuam umame pressure ne ku nu asikire yade ne ku nu stroke wo mabusuam mami there is no magic e kanu kra kire of pain because to me am this yade e so me kanu kra kire se duro ba bi no antie no kra ne an kire kwa be fa so because kan tete no yade we nyina ne wo ho but de antie ne nananom tenase che ne se na mu di adwo wo na mu num dido but ene wo waso den obu o kumo jabroso okwa si kire yade odidi anadwo odidi basabasa enia ma ni kwase odi no kan no odi ubewu ntem that is the fact opa koda atwa opa ko bom paye yade no ekum nipa etima men ka no kran kire wo na tu ana mo pa na da tete aduro so na tena se che na du bre so aba me ne frem odunsi ni doctor from paul me kwa na me ka no kracho fita se wo da diabetes aduro so wo da pressure aduro so wo da brof aduro so fine se wo am prepare adwo akira kwa ya ni a ebeku mu bema ubewu ntem ebe mu akoma yade ebe mu anya kidney problem adenti na tete no kidney na yade fo na nya and obi anya kidney problem akola keto akura no anya kidney problem eti me pa chaw faka ebedu la pass total filling station na wotri odun sidi doctor from paul manso tenase eni yade ya anya operation oba ya be ma 50% discount card ni consultation a 200 cedis ni machine eni hwehwe mu nyina machine e de best scan ni oni pedua o liver o kidney oni pa oni no ene oba e 100 cedis no abo anho asie oba first 1 month na ka bi abebo bia no obetua 50% discount ye ye promotion etu obeji u code to adwo pe adwo ekira kwan uni bia me de number bi betu da pe bi abeboa wo eno ene nipa bebre betu me ombu say a doctor ye ka say usua wo say wanyini me pa cho kan tete ye nananu no mu ni nyansa me say wo pressure wo cholesterol wo diabetes wo hepatitis B di adwo secret na mimi secret na maka akere wo no di adwo wo and that veins kan tete adwo wo bi kra sabe sent wo ho a wo de sra ekuta spiritual impact yi sent kan tete oba kra wo ne kro wo ni mu a adwo wo ne di sa adwo wo no sika kra na wo ni na bottle te se medium voltage bottle ni 60 cedis kra na 50 cedis a to bi si wo ne di ni kakra nkakra wa wo pressure ni diabetes anya sa enuo na wa twa gu yam ebe mo akoma ya de padu wo akira kwan e de number bi to da francesia 0538 607246 0538 607246 0538 607246 0538 607246 Saudi Oma hospital kra wo me ho a now the pressure duro so ni diabetes duro so a ema doctor bia na adaw kan tete eno nane nananom di a eye cholesterol free e kan okra kire wo edite na obehu diabetes na ekum obi pressure na ekum obi enema na aye di no emoaye chemicals ni dose
me se wo da pressure duro so oko hospital ya so wa akuma ya de wo stroke wo diabetes wo mo jabro so a di adwon wo ne didi ye e ma obi a na da there is no magic e de be yi sai ya de na free ho odun sini doctor from paul manso meka no cry chero uti e be boa wo ani ya de e bo wo so eso ye kusu e bia na wo nte menka wani no wako ye operation e prunsuo na wotwe dwada kope mem ne da ye ye promotion medical ka kire wo se yade bi wo ho efie bi wo ho abusua bi wo ho udam a okun yade a sase di wachi no wa be pie doctor from paul manso ho tete mofra herbal clinic or la past total filling station na man fa yade na nchi wade anka na obu wo ho a onum pressure dro afa na ne pressure ne ye kese onum diabetes dro afa na ye kese onum stroke dro afa na ye kese onum prostrate dro afa na ye kese onum gonorrhea syphilis chlamydia ulcer typhoid dro afa na ye kese efri se yade ne bi nso wo ho a eye nto yade obu wo afia otim no wo ma na dro se wo ma na dro kopuni wo ho sase di akire abusua nim guase yade ne ayi sase ne nyina afri ho because obu wo ha ukwa ha nye se dro ni nye ye nkum dafo ni dwa na mo wutifia anwonboni wom efie ho den yade ne yatwa ma unya wo dayem na tumi ni wo da ne amfa na chiwade anka na mprusa se dro a ukoje dro na na spirit na se dro odi dro no koru a ho ati se nsuo bi na onom enti na watwi be piamo tetemo fra heba doctor from paul manso ho la past total filling station memo wadura memo ade a de bebo ho ban memo ade bi no akwa akopunu apotoria mofio sasa bi e di pressure na chi